Mamedi ke ho madume ho seng hona la pela ha o dume la hle ke o bona ngwana se weeketlile ha monate ke nako yane ya kopi ya tie ka pa kofi ke ho madume di kantoro mo no hle dimelang me ke bona emong o beile kopi ha ya tie mona ka koloing ya ha ya ke re o na le koloi tsena tse hlalefileng tse o gonang ho beha le bekereng yana la ha mo no ha monate ke o bona ngwana se o le beile mono ka koloing ya ha o dumela hle dumela me ka tsheno he kgetho ya dipina ke tsa masesi mtolo kamana ka orange farm dumela ngwaneso hle are tuli baby a kompapale dipina tsena sepedi ke pina ya Celine Dion le the Bee Gees immortality ompapale pina ya Brandy come a little closer ke tsena ngwaneso ire dihledilatele

dumela metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tshohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Bokang Kgosatsana ya Pula. Empa pele re tswelang pele ka pale ya rona, a ke re emeng ka maoto re tjheke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: a tlhekefetso ka motapo, mathata a basebetsi, ho tshwara ntle le molato le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malala a laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Setjhaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O se ke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobe ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Setsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
2: E ke o taba. Metsotswa ntle fela jwale ke robong pele ho hora ya boraro. Motemo tla le mmino ko o tshwere. Ke ntse ke bua le Moshane Sokwano. Ke re ho yena monnae. Ha o ya lebenkeleng o ilo reka benkeleng le bitswang computer. Ka Sesotho se nepahetseng hantle a hore ke ya ha computer ke lo reka. Ha o ikenya ha yena fela. Ke ya ha. Me hona mono etla o jwetsa bile etla o bolella. Hore ya reng ke ya ha. Ke motho ya bua mpuo. Ya singuni e ka ba seZulu. Kapa seXhosa kwa mai kwa jwale ha o ya lebenkeleng ore ha o no re ke ya lebenkeleng laha ke ya lebenkeleng ta lebitso la lebenkele kilo reka ta kai kai ha re kilo reka ha ha o sebedisi lentswe lena ha helang mtaung o ka phapusing ya e memoya he bana ke batle ke ronneletse chalkboard mo ke qete msebetsi

0: dumelang ke mo rena so ehla thopi tse khang o monetse ntswa ke mpesi go ikate le seria feo
1: o wa ra twa.

moriana ena e la mona ke sengala dithuta le bitso la yo hai diso se di tsama ye ntswa ha ona le letho mona ke bone ntho di etswa ka bo ire ha dula mona me dula nteng ye mashoma ma di metse robo metso tso pele ho hora ya bogo bonkile tsibule lena lenana o ka pine monate se hole sa thaba mazimaka ba ge lala ho nna go bane migiti ya busibuki yena ba neng ba nthusa ba tsa maile ke motwa itwa e mohloka balai ke nna ntse ke ke peipo ka itatse tshwana mono

0: mesebetsing ho thahua breakfast show fe.
1: Ja bona ntato, tsere ka thata.
2: Eh, ha ke la ka re dilwe ka thoko ka mo.
0: Re ka sala morao. Mollelo wa ka, mollelo wa hao, ho le sedi FM.
3: Ke tseo ditaba ka nnete ha o ka qala letsatsi la hao o sa qala le thagoa wa ikolota. E re ke ye kgwebong gape metsotsong ya leshomelemotse mehlano pele ho hora ya borobong ka pine monate ya motho wa mabengeng. Ke a leboha ke leshodu.

0: ditaba tsena tsa gorra ya borobong di felela mona mamela tsa go qetela tsa letsatsi ga gorra e tlabeile ya lesome koko
1: ke lebohile gagolo tsietsi mogala dimamedi metsotso e metlhano ka morago rena ya borobong a kere ke etse jena peleng tswakana

Niti lesedi FM ke mollelo wa mollelo wa ka mollelo wa ha o mollelo wa sechaba ke late situmo sa matshega ke phaila nomorunya ha ya bohlano.

0: bone. Ei, ke be ke ya bona. Ke be ke ya digeleke ba tla ntetsetsa no mo go ntsa ka mehla 086 003 084. Ke tla be ke dutse mo he. E bo ntate. Motho e moholo, motho a ntate. E re ke bone dintho ke di gopa bang ka mogatlhelong ono wa boga go ntswa ke kgwedi ke ya dipalangwang.
1: Ganna ka polokego mebileng kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelwa.
0: Lesedi FM ke molelwa, molelwa wa ka, molelwa wa hao, molelwa wa setšhaba. Re ke bone. Ke kopane le batho monana ke dinar special nomorong ya bona ya bone. Dimo a ja tselane. Hai, taba ena tshwantse ke le pota commission kwana. Ye ya dimo. Tšhele kgale ha iyo ntho e tjena ko go a ke so e bone. Fela dimo o jele tselane. A mo ja mo qeta tu. Jwale batho ga ba batla tshomo ga ba batle ya nawa le leshala ba re ifutshwanyane gagolo ba batla ya dimo letselane fela he ka o fetisa ka mora tseo tsotlhe dimo a ja tselane.

Makwenake. Makhulu kwe ke yena o duleletse o fahla ba shanyela di fahlong ka tshithana. Makhulu kwe ke ngwana wa ngwana na wa ntata ya le mong. Makhulu kwe ka papali sanka ikhatlamanya majweng. Ee ka mogho ke ratang le ho llantswa ke ye. Le khongwana e tona khongwana ya la libile ka ya la libile tswapong mamunyo ko lo se fela pelwana ngwana tshenyane

Morena Ntune, Morena Ntume, ke ngwana wa hao. Ba re thatho ke tla etsa ya hao le ha ebe nkimela ke hlanya la gabisi ke litsika Morena Ntume. Ao. Jwale ya fetuwa ntwana. Ya fetuwa go ikate, ya fetuwa ka ja thola ka hlapa ka mmakisa wa bo lefulu ka moelo motho. Nka ke a ikamoa tshobotsi. Tsha.

Zedi FM na re hero. Shimele msi tsiletseng mabele ke metso tso na lwana re ya horeng ya pele. E ka nthwane mo jajaulano go ratang hentswa kana re nge ke bone. Tlokwa. Thosa ga itledi ya di hana wotla ka pelenyana ka June ha ke tsena molatuki.

0: So ntate Sologo, so ntate.
1: Ntate mme.
0: Uya ntate Sologo ka se tajama mana, hayi nna nka kgetha motho wa ntate, ntate hobane motho wa ntate o na le pelo ya ho ruta ehlile, ha ana qekiso wa ruta hanje ntate.
1: Ke utlwile a tseba, ke utlwile, re utlwe ka.
2: Hela, hela, botshelo.
1: Ntate we.
2: Ah, nna ke rutwe ke motho wa ntate o ganna.
1: Oh.
2: Tabi sekolo ke rutwe ke motho wa ntate, ehlile ne ke batla ena motho wa ntate ba batho ba bo mme ke batho ba letswalo, go la re tla ka driving botshelo.
1: Eh.
2: Batho ba bo mme ke batho ba letswalo lena lena lena la ha esale.
1: Hmm.
2: Ha o fe sebedisana sa o nke qeto e feletse gona mona ke a thena ka bo mona ke a overtake ke lotla o tshosa batho ba ba letswala ka taka drive ka bo tsholo tanga botshelo ke mo rra rantse ka mona ka chimba
1: bo meletsa wa nga tswalo le na bona ba le letsa le je sa di mwa le je sa di mwa le ntseletsa
3: e la mo apuvu
1: wa leso
3: o bua le tshotetsi mona ka mantoro ntoro
1: e ya tle
3: mane Tivitone.
1: Tivitone bo Tivitone.
3: Nka kgethwa ho rutwa ke motho wa mme.
1: Ee.
3: Lebaka ke le lona ho rutwa ke motho wa mme. Motho wa mme o na le pelo. A tshwane le ntate. Ntate o na le pelo e nyenyane ka pelenyana o sesa kwate. Mme o kgona ho mamella. A o bontshe diphoso. Tsa hao lwena fatshe o jetse gore mona go etsala so storing sena o se tshwara sena ga o batla briga tlamehile o etse tjena ya batla o tsosa koloi clashing tlamehile o etse tjena jale ke ka go kere ntate ai nka se mokgethi kgetha mme le wonder tse tsholo ango
1: ke utlwile morena batla ka go bomme
4: tumela ntate tsholo
1: mme waka
4: o bua le masentle ga mago mo fair six
1: masentle we
4: nna ntate tsholo nka thabela go rutwa go kganna ke motho wa ntate wa tsaya motho wa ntate o na le pelo mme le ga o ka fosa o kgona go jetsa gore ee e tsa so motho wa mme pelonyana ga e nyanenyana ga o qala go fosa o tenega ka pele ke a leboga ntate tsholo dankosi
1: mme ko utlwile
5: dumela ntate tsholo nna nka kgothalela go rutwa go kganna ke motho wa ntate o kile a nruta go ganna driving school e nngwe ka penaga ka nnete motho wa ntate number one gona go omanya onono go etsa gore motho a ithutele go tseba ke salane le kopa ka mona ka matlhakeng clinic sa se gone ke a
1: lebogala o ntse o nkomanya jena ke e batla net
6: kgotsa ntate
1: modlombe
6: na ke mokesi ka mona ka frena
1: esbaba
6: ne nka thaba rute ke motho wa ntate gobane le gane ke gole mo ntse ke ne ke gola ka tsone ne ke sewa ke bona motho wa mme ya ganna ke sale ke bona motho wa ntate motho wa ntate ke motshepa ka pelo ya ka kao fela onne aa o tsa diphoso straight
1: thank you baba a re utlweng ka mo a re utlwe ka mo a re utlwe
7: ntate tsholo
1: mme waka
7: nna ke rutile go ganna ke ntate wa ka bate re ne re lwana ke nna statileng bate re lwana o itšhaba maotlong ga nruta and then ke tshoga then ka rutwa ke ngwana ke mora wa ka nruta ke rutile ke mora wa ka
1: nna
7: nruta e lela ga fetsa gobane ene na e ntse code 10 nna ke ntse code 8 straight e lela ga fetsa o nruta yaanong ke setse ke itsamaela ke kgona go tsamaya mo strateng ke ya botoropong ke ya bokae ya ba re mama reka di-lessons tse 5 tsa ka roetsa code 8 code 8 ga ena di-early docking ga ena di-side picking code 10 ga ena di-side picking so ka roo ya 18 so e be ke reka di-lessons ke motho wa mmege ya ne ke rekile di-lessons mo go ene a ba nruta di-side picking di-early docking tseo bo di-steep yalo morana nthutile steep but mme o ampha sona straight le di-side packing ga ke re bane ntse ba re code 8 ao ya code 18 straight di-side packing di a sokodisa naa ka sokola nix ke rutilwe ke motho a mme ke rekile di-lessons ke ene fela ke rutilwe ke mora but ke rekile fela di-lessons fela tsa di-side packing le bo di-stipe bo di-early docking 10 because ne ke ya 18 straight ke a leboga ntate Tholo
1: ore ntate wa ka lapeng ka bona e kgona na le bogale ya gona o itšhewa maoto ya ba o tloa go molekane wa o nka mora mora ka nete a etsa tsotlhe o mme mona ga a kata re reka di-lessons he reka di-lessone o etse 1-2-3 mme ke yona go shape ke bona o ngotse kgomotso mona mme o tle ka tse kgopedi ka nete ya bare katiba e tshweu alala mama ya ne ke batla utlwa di-driving ka mona bomme na le sebesebetsa jwang ga e le lona di-instructor mono ba ba bitsa di-instructor ya na le ruta batho ba gantle ka ba jwang na ntate mong ka bola ka mona ka seka letwa wake ka mono ntate o ne a re shapa ka a re la ba ka tlwela a josi mamone ka tla le ona e ntswakana na ke tsebe ke bona ntswaki ga ntse a lotwa mosebetsi mona fela na le dikoloi nna ke a ipotsa kapa bana a kate o ganna ntswaki a ko nthomelele molaetsa bo ke a tseba o ile ba rekola le a poraefete ke tseba ntle kapa o tlile mokgwa ao ga o rate o gannana ntswakana motswalela ka o teng mona tla ke momamedi di a tlala jarateng dikoloi mo no bone di tletse ka mefuta empa a tsebe o sota mkanete di tlala tswete ke gopola le nna ke batla koloi ka lemosese mone ka 2017 nako e go thweng onna he mona tsholo o tlo itukise monna lekgoloko banna tšhomano-tšhomano ya o aetsa o beya meja fatshe go batla kwana ke mofu diraga mokwena gre monna go batla kwana Gauteng o le o dula josi kwana ei jale ne ke na le mofuta o mongwe apere e naka e tlo moreana e kgona e re ke batle motšhobatšhobi ntho e tla nne e potele ka pelenyana e gutle bane jale ke rata ha ka mmabele a nne ntse ke dula Gauteng la botlhano ne ke tla Bloemfontein ke tla Bloemfontein ke gutla sonta mehlaena jale itsa letlotlo a fitlha jale o ne o seo le o be o feta la botlhano lelelelele nne ke le mone jale be ke reka motšhobatšhobi jale ntse ke tsamaya le ena mono kere mona ne re kena kae gore no ga re kene mona ke tseba mamma mona re kena re qashe ke ona ke rata perane man ke rata perane wa ke ena le ena ba se wa mona ke ona man motho ana a tsebo so ta fela wa mjuzo go mona perena ke yona nga pere ne ke nge vene ya ka dula ho yena bono le mo tse go bedi ka ofela 8 years ke nga vene na mona papa tlaku mona go tya mona no khanna vene ne dule ho yena e tletle go nna mohla monne o ne a tsebang go ganna ena a e tlhotse ke la baka lata bene ka moka ets e tlhotse a e tlhotse morena tla kete botlake ka baka e lata ka e lata a o tlhotse motho di a tlala mono a ba nna direke maga o sota dololo dololo dololo dololo ya ke e wena ke ba petse ya megomotso ya ke ba petse na megomo ane di ke ba petse na utle pele nge ke ganya